Etsi agnus Dei, etsi qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intras subtectum meam, sed tantum dicverbo, et senabitur anima mea.